Afrika dig. Ek wil 'n gedig skryf wat soos Afrika ruik. Wat soos die heuwels van Afrika onder my voete pols. 'N Gedig wat soos Afrika jou laat voel dat jy tuis gekom het. 'N Gedig wat Afrika vas is op my tong, wat gloei soos die Afrika son op my rug. My tong is warm Afrika klip waarop die son vurig pyl en die besies teen die boombas van my keel sing. Sing, sing, sing, die Afrika lug en doringbome en krieke en woestyn stilte. Sing, sing, sing, Afrika uit die woude van my Afrika tong. My gedig wil soos alwyne die lug steek, met bloedklanke die ondergaan van my sonswoord tot stilte en vrede roep. My woorde wil jou roep soos skaars watergate in die dorre landskap en die klanke wil dorstig opgelek word deur die tonge van skugter kudus. Met hierdie Afrika gedig wil ek nie sin maak met woord. Ek wil my tong soos 'n rotsblok laat tuimel met die steil kraanse af en met die val wil ek leer om weer aardetaal te praat. Afrika, aarde.

0: Africa Burns outreach program supports the Eerlandsvlei Elementary School. Let's meet some of the kids.
1: My name is Liano Lou. I come from the mond.
2: Where is the mond?
1: The poor.
2: Is it very far from here? And how many times do you go to the mond when you're there? The
1: second week.
2: Yeah, the second week. And is it not you that here is from the mond? Is there another? And we find it. How many of you are from the mond that here is?
1: Four.
2: Four. So, was jy teenwoordig wat hulle die gogga gemaak het daar in ons kraam? Okay, vertel ons 'n bietjie van die mense wat daar was, wat is jou rol wat jy gespeel het daar so, en wat het die ander mense, van die groot mense en die veel mense was teenwoordig?
1: Ek het plak.
2: Ja.
1: En ek het die gogga gaan vastmaak.
2: Ja. En was jy die optocht geweest van die Afrika Burn?
1: Ja.
2: So vertel my van die Afrika Burn optocht?
1: Ek het gaan opzoek die gogga.
2: Ja, okay. Dat is bij je mensen wat daar weer geweest zijn. Hoeveel mensen ben je daar van? Bij je mensen. Was het net van hier of was het wat overal?
1: Overal.
2: Van die landen en steden, verschillende steden.
1: In de kaap.
2: Ja, oké. Okay. Zo, wat is je belangstelling aan de kinderen die je in de kaap hebt?
1: Een
2: lorrydriver. Oké, okay, prachtig.
0: We thank you for your support of Africa Burns Outreach Program. For full details about our other projects, please see our website, www.africaburn.com.